0: Radio Solo. Klokken er 7:26.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Kombi the